Kapil Pusaka. Ing kono prisa barisaning para Kurawa ngisini Wanata Mandura ngasta pusaka senjata nenggala. Sigra matek mantram sati. Ing ngaran Aji. Ing kono to.